Čoki on doji, ja postoji. Ja u Čoki on doji, ja postoji. Ja u Čoki on doji, ja postoji. Ja u Čoki on doji, ja postoji. Ja u Čoki on doji, ja postoji. Ja,